0: ayana germacho ma
1: ri
0: kacha de tresos total ma tani ke lache su ina ni puto monjo gonde te do un zoma te ti du tonde shi gonere pe pe ti shi gonere patete koke charge dan bare va patete shi pia rom jinja de ti shi pia rom jinja de na ge bin de ju tu chwa mari te te somti bala in ke de pe de somti ba tropico of the koke chat to you chak pe jin jor tan ta te da bare va
1: Neri.
0: Lorzun yandak do tümne durum martok zaman te yuji rankı ga harati da di lala ga ge loma so tere yuksum tuyasak dedi. Yuksum tuyasak dedi ki loma di sen kama çay oncir. Yuksum da temi tutsuz yuvarın neri yuvarın.
1: Neri.
0: Ondan da insanın da soci lopçul gotan ka rankı ga nyanyan gungu tebe şanın de la ki yuksu tügeri ton goji yuvarın. Yana rankı ga tikora maon bana kare şuğna nuk da loma ga nuk çete toçe ga. Pa betne terengi
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
0: मो पर्ची बोसुदी तें त नरंके जि जंदन फटे ये भी कॉप्स ग फटे सो लिखे जि भी कॉप्स ग नी पर त तेरा जो अबाना तो वा के जि हम तो वा के जि लिखे ये से जि तुम दे जि जि
1: नदी
0: तने जो कौन वा जो सरी नी जों बाद चुमा ते तुम तो तुम तो जो जो सो से छोरा मा छोरा छो आयाना यों जंकर जिमा ज तन दवारी न न दोमा चिगरी मा तो दम तेर तो न मा उ ओ तेरो तेरो इनके जी द हमा नाम छ दुपाय न नाम छ दुपाय
1: अरे
0: तेर तो दाव जिनके जी द थामा नाम छ दुग जी द छो नि से गा छो हमी नाम छ लोग छो नाम दी सो छो तंबा दी योन रे तारी छो हर दी जंकर दी छ मा तो जो दी छो थामा ला इनके जी द नाम छ दुपाय से छो हमा ने न्याय तेरे अब हम छो न्यो दो नी छो नाम छ लोग से दी था जो छो छोरवा छ होता ओ तरी
1: नदी दी
0: तनी कि नाम न जी Loma suku kuncit cak mu tukuan dari yang kau sambil, tapi loma sama dengan zanda dia lah langkah cuk. Sama lah ni cum, siapa tahu cum cie cie cum itu orang cum gonres. Terang uci apa palu ama malu bukodes. Ma tangsong loma mau apa palu ama malu bukum mesi kamu.
1: Mesti.
0: Cium bukun tu cum ini cum, cum ini rara rangka ke pama sema gops.
1: Nanti.
0: Barang ke pama ke, ayah lakwa ke senka kilu, ayah mau ke nirma. Aya ki soğuk yorma, cazı, garot yorma, ten somaranı da sema gomse, rangı pani gomba, çiz
1: koyu. Adi gergendi, aniga titsu tondazı mu?
0: Ola so, ten apa palo ama malo mboji indi de, ten somi tajin bondra mu? Ten koge, loma mongozu var tajin mo yonga mu? Ten yon, sursu gachindi rez amci, ten
1: yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten
0: yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten yon, ten
1: Ya ya gergin tak tan ya titsu ton dang zgwa tin chi terang len sen da chan da tang len kenang ge kap dari no nya tak pani kwa tin chi ni kub demo
0: ya gel
1: ya demo gergin tak hidel re to pana vadina ge terang len sen da yang tong sum dan ni jgwa tan len sen di sum ri ng gan kar wa la ja tra hitang no zu tar kal wa shi lu chi chu tar kal wa gan tak chen dang sun ma ren chen ni nam chup ja ge na ba to sum ri ran gon ze ni tang ji mi len chen nga to la ng je tra hidel
2: Чалштулштуун би газгышнын маали ба. Жавшин чарвийн уум цараштугжулжин.
3: Каланкэрштуучи хавийн төмөрвгэн. Муумбрхсалви адунгэмдэрэнэн. Хэхкэрмэлүн.